0: أيوة
1: نقل
0: jërëjëf ndaw jërëjëf la ji ndaw si mbabëre ñu ngi gërëm baak mbolé mbakki mbabëre diko jaar baat ko ñona jam ak rek mbolé ñi ni sa and ak ñun ba tay di bëggati barkala yalla mari jëtaay bi dégg ma li wax di sa dafa neex de déggal